0: ljudi, ne zaboravite, Bog vas voli.
1: 24 sata dnevno uz vas je vaš radio. HKR.

0: Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek dijela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.
1: Gospina krunica u programu Hrvatskog katoličkog radija. Molimo slavna otajstva. S nama je Spiritus Dei, muška grupa zajednice Srce Isusovo iz Zagreba.
2: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
3: Amen.
2: O Isuse, ovo je tebi za ljubav, za obraćenje grešnika i kao naknada za uvrede koje se nanose bezgrešnom srcu Marijinom. Vjerujem u Boga Oca Svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvi, uzašao na nebesa, sjedio desnu Boga Oca Svemogućega, od ono će doći suditi žive i mrtve.
3: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu crkvu katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
2: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje. Dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
3: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla.
2: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji neka nam umnoži vjeru.
3: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji neka nam učvrsti ufanje.
3: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji neka nam usavrši ljubav.
3: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
3: Kako bijaše na početku, tako i sada i vaza i u vijeke vjekova. Amen.
2: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
3: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
2: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji od mrtvih uskrsnuo.
3: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji od mrtvih uskrsnuo.
3: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji od mrtvih uskrsnuo.
3: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji od mrtvih uskrsnuo.
3: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoj, Isus, koji od mrtvih uskrsnuo.
3: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji od mrtvih uskrsnuo.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji od mrtvih uskrsnuo.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji od mrtvih uskrsnuo.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji od mrtvih uskrsnuo.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji od mrtvih uskrsnuo.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
3: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
2: O moj Isuse,
3: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.
4: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljestvo tvoje, budi volja tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
3: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na nebo uzašao.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na nebo uzašao.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na nebo uzašao.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na nebo uzašao.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na nebo uzašao.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na nebo uzašao.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na nebo uzašao.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na nebo uzašao.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na nebo uzašao.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike,
5: sada i na času smrti naše. Amen.
6: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus koji je na nebo uzašao.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
6: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
5: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
6: O moj Isuse,
5: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.
7: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
3: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
5: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji je Duha Svetoga poslao.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
5: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji je Duha Svetoga poslao.
3: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
5: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji je Duha Svetoga poslao.
3: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
5: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji je Duha Svetoga poslao.
3: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
5: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji je Duha Svetoga poslao.
3: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
5: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji je Duha Svetoga poslao.
3: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
5: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji je Duha Svetoga poslao.
3: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
5: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji je Duha Svetoga poslao.
3: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
5: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji je Duha Svetoga poslao.
3: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
5: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji je Duha Svetoga poslao.
3: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
5: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
3: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
5: O moj Isuse,
3: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.
8: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
5: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
8: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebo uzeo.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
8: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebo uzeo.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
8: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebo uzeo.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
8: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebo uzeo.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
8: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebo uzeo.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
8: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebo uzeo.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
8: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebo uzeo.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
8: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebo uzeo.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
8: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebo uzeo.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
8: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebo uzeo.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
8: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
5: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
8: O moj Isuse,
5: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
9: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
5: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
9: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoj, Isus, koji je tebe, djevice, na nebo okrunio.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
9: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebo okrunio.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
9: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebu okrunio.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
9: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebu okrunio.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike,
10: sada i na času smrti naše. Amen.
9: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebu okrunio.
10: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
9: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebu okrunio.
10: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
9: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebu okrunio.
10: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
9: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebu okrunio.
10: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
9: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebu okrunio.
10: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
9: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebu okrunio.
10: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
9: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu,
10: kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
9: O moj Isuse,
10: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.
2: Zdravo kraljice,
10: Majko milosrđa, živote i slasti ufanje naše zdravo, k tebi vapijemo prognani sinovi Evini, k tebi uzišemo tugujući i plačući u ovoj suznoj dolini, svrni dakle za

0: Ja sam strpljivo čekao, šutio
1: pa
0: i eto.
1: Pa me ste dočekali.
0: Pa vas naravno sam samo čekao. Hvaljen Isus i Marija.
1: Hvaljen Isus i Marija i Sveti Josip. A ja sam vaša cijeli život. Mislim, dakle, od kada sam prvi počula katoličke radio, odmah sam se uključila. Ja sam inače Kalin Zagrebačka cura. Ja sam još za onog rata došla iz jednog predivnog otoka gdje se danas slavi Sveti Roko u, na Braču, u Sutivanu sa monsignorom Perovićem. Evo, tako, mogla bi vam pričati 100 godina.
0: A gdje se sad nalazite? Na Sutivanu ili u Zagrebu?
1: Ja sam u Zagrebu, nažalost. Ja sam iz Sutivana. Mi smo morali biti maknuti. Mala, u Zagrebu živim od 41. godine. Eto, što da vam kažem.
0: A imate priliku danas doći u kapelu Svetoga Roka, možda iznad Britanca?
1: Ja sam jednom davno bila, ja sam sve to prošla. Bogu hvala. Bogu hvala što mi je Bog dao da budem takova i da sam odrasla u takoj vite. Ja inače često želim nazvati vas kao radio, zato što me često taknete u dušu. Za mnoge događanja koje su se meni osobno u život dogodile, a osobno sam dugo, dugo pjevala u zborovima, crkvenim i tako. Ali evo, ja sam baš prava, reklo bi se, zagrebačka cura.
0: Ali ja još nisam čuo ime ove zagrebačke cure.
1: Pa ja se zovem Puljić Magdalena. Eto,
0: drago mi je, gospođo Magdalena.
1: Jer govorite o moram reći, ovu knjigu od našeg pape Lavac 14. Mir s vama.
0: O njoj je riječ, a i o drugoj knjizi, dakle Nepoznati koncil, koja govori o drugom Vatikanskom koncilu.
1: Tako je, tako.
0: A sad pitanje za vas. O kojem se važno...
1: Ja imam već prvu knjigu od Lava, ja sam to onako bavila, ma mi ne bi uopće vjerovali kako ja Bogu zahvaljujem da živim tako. Imam obitelj, imam unuk, pa sve mi je Bog dao, makar sam to sve kasno doživjela, ali... Ma vi nemate pojma, ja bi mogla, jedna moja prijateljica je rekla, znaš, ti samo priča, ja ću upisivati.
0: Znači, možete svoje memoare napisati.
1: Mogla bi, ali nemam, zato, evo, strpljenja, rekla bi se, ali mogla bi, nevjerojatno, ja sam imala tetu koja je dobila najveću katoličku nagradu, morala je otići u Rim, po tu nagradu od Ivana Pavla II. Ma mislim, ja imam toliki događanja i nikako ne mogu doći u kontakt s vama.
0: Evo, sada ste uspjeli, a ja vas molim da mi odgovorite na nagradno pitanje. O kojem se važnom crkvenom događaju bavi knjiga Blakea Britona?
1: O Vatikanskom drugom koncilu.
0: Odlično, točan odgovor, čestitam. Ali niste mi gotovi, jedan broj do 35.
1: Pa ovoga, eto, može biti, neka to bude broj pet.
0: Broj pet je naša prijateljica Vesna, koja danas slavi rođendan i dobit će upravo knjigu koju vi imate kod kuće, Mir s vama, mi joj to naravno želimo.
1: Ja nemam kod kuće Mir s vama, imam onu prvu, sam si kupila onu prvu koju je on, a nemam nisam, a koju što prosite meni?
0: Vi ćete dobiti ovo što ste odgovorili o drugom Vatikanskom koncilu.
1: Evo, ma baš je to lijepo, evo, baš vam hvala.
0: Eto, drago mi je da vam se sviđa. Ja ću vas, recite.
1: I znate kome ću je dati? Moja, imam unuku koja to tiče na jedan semestar. Zamislite gdje, na Siciliju. I normalno moram je dati, ideš u katoličku zemlju, moraš imati puno toga sa sobom, studentica je. Ali eto, ja sam tako stara već, ali imam još mlade unuke koje, Bogu hvala, Bog je tako velik. Ma vi nemate pojma kolika čuda meni prisutnost Božja u životu.
0: Eto, drago mi je. Hvala vam na javljanju, gospođo.
1: I vama hvala, jer što bi ja da nemam vas? Ja pa eto, ne mogu baš puno krenuti. Ali ja sam, eto, toliko toga ste mi još potaknuli, naučili, učvrstili, raširili moje spoznaje, koje sam, ajde recimo, s obzirom da sam takva kakva jesam, ali ipak uvijek njim nešto nedostaje. A vi mi to samo nadopunite.
0: Eto, ja hvala vam lijepa.
1: Ja sam presretna.
0: Ovo je jedno malo svjedočanstvo bilo u programu HKR. Ja ću vas samo još moliti da ostanete kratko na liniji kako bi mogli preuzeti vaše podatke.
1: Recite. Brate moj mirolože, ja sam radila u jednoj velikoj firmi gdje sam radila s jednim mirolozom. Jesu mi tako velika obitelj?
0: Pa nismo, ja sam jedinac, pa nismo baš velika.
1: A vi ste jedinac, a ja sam baš radila s jednim mirolozom. Gdje bi radila? U Končaru. Možda onda znate o Končaru.
0: Ne znam, rijetko je dosta prezime, pa ih malo znam.
1: Eto, velim, ja sam radila baš s njim. On je imao velike povlastice koje ja nisam imala, naravno. Znate bi zbog čega, po mom razgovoru, ali on ih je imao, ali evo, nisam, znači ništa.
0: Nisam.
1: Ne bi vi ovako razgovarali da ste vi njegov rod.
0: Dobro, eto, hvala vam lijepa, morat ću vas sad polako pozdraviti.
1: Bog bio s vama,
0: također.
1: Ostanite tako. Znate, bez vas mi bi bili tako siromašni.
0: Pa i mi bez vas, gospođo Magdalena. Eto, svako
1: hvala,
0: dobro i želim vam blagoslovljen dan. I nama je
1: eto,
0: drago što ste vi dobili.
1: Evo, eto, da, eto, tako.
0: Lijep pozdrav.
1: Ja ću to prenijeti svoje unuci.
0: Rekli
1: ste,
0: da.
1: To je jako bitno. Ide na Siciliju. Na
0: rekli ste,
1: jedan semestar.
0: Da, jako lijepo.
1: Mislim,
0: neka je blagoslovljen put.
1: Pa tako je, itekako je potrebno. Ali... Je. To je njena volja, konkurirala je, dobila i
0: uspjela, uporno se isplati, jel tako?
1: Pa znate,
0: eto, svako je dobro, gospođo Magdalena.
1: Nikako drugče. Mi sve možemo, samo ono, možemo ono što nam je Isus ostavio. I samo tako možemo, ništa previše i prestano. Nego naša vjera, to nam je dovoljno. Za sve nam je dovoljno.
0: Istina.
1: Ama, baš za sve.
0: Eto, hvala, s time ćemo završiti s ovim lijepim riječima.
1: Volim vas,
0: hvala.
1: I hvala vam.
0: Svako dobro, lijep pozdrav.
1: Blagoslov Boži bio i na vama. Bog.
0: Pozdrav. Hvala još jednom gospođi Magdaleni. Eto, ponavljamo, uzmi 3, plati 2 ovoga ljeta u Verbumu akcija, dakle u kojoj za 3 kupljene knjige u izdanju Verbuma, onu s najnižom cijenom dobijete potpuno besplatno. Iskreno, ja kad uđem, ne znam stat.
2: Lijepo je što postojite.
3: Hvala i vama što uopće postoji takav radio.
4: Volim slušat naš dragi Hrvatski katolički radio.
5: Puno li znači prijateljstvo?
6: Uvijek vele, joj, kaj to lepo svira. Ja velim, pa upali si katolički radio.
5: Dragi slušatelji, pozivam vas da i vi postanete članovi katoličkog radija.
7: Živi bili, nek vas Bog čuva i da vam još puno energije i volje.
8: I tak, super ste mi.
2: HKR, vaš je prijatelj.

Čitanje knjige proroka Izaije. Ovo govori Gospodin. Držite se prava i činite pravdu, jer će uskoro doći moj spas i objaviti se moja pravednost. A sinove tuđinske koji pristadoše uz Gospodina da mu služe i da ljube ime Gospodnje i da mu budu službenici, sve koji poštuju subotu i ne oskvrnjuju je i postojani su u savezu mojem, njih ću dovesti na svoju svetu goru i razveseliti u svojem domu molitve. Njihove žrtve paljenice i klanice bit će ugodne na mojem žrtveniku, jer će se dom moj zvati dom molitve za sve narode. Riječ Gospodnja.

Čitanje poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima. Braćo, vama poganima velim, ja kao apostol pogana službu svoju proslavljam. Ne bih li na ljubomor izazvao njih, tijelo svoje, i spasio neke od njih? Jer ako je njihovo odbačenje izmirenje svijeta, što li će biti njihovo prihvaćanje, ako ne oživljenje od mrtvih? Ta neopozivi su dari i poziv Božji. Doista, kao što vi nekoć bijaste neposlušni Bogu, a sada po njihovoj neposlušnosti zadobiste milosrđe, tako i oni sada po milosrđu vama iskazanu postadoše neposlušni, da i oni sada zadobiju milosrđe. Jer Bog je sve zatvorio u neposlušnost da se svima smiluje. Riječ Gospodnja.

A u nastavku slušamo Preko prepreka i detur. Ja ne želim da imate nikakve prepreke. Javite se na 099 460 9988 jer nam uskoro kreće Glazbomat.

0: Pedro iz Rijeke nas je vratio u 50. sa Brooke Bentonom, a sada nešto potpuno drugačije. Darinka iz Desenića poželjela je jedan recital Adama Končića, Mati ideju na Bistricu. I to za sve majke kojih više nema, ali i dalje paze na svoju djecu s neba. Hvala im na molitvama. A zatim svijeće za Mariju i dalekoj Nizozemskoj donosi naš Dragan, a u Gospinom domu pjeva nam naravno Thompson i to za Marinu iz Lozovca.
1: Mati ideju na Bistricu. Stali su se jako rano. Predinek kokoti raščehaju kmicu iz Francovoga brega v oblok sunčece namigne. Denes mati ideju pešice na Bistricu. Pritrepteći petrolejki peneza od čerašnja dele na tri su kopče kadeli i šepteći slava ocu i sinu i duhu svetomu zmolili. Jan kopček Marici Bistrički zadara, jan bokci pricrikveni vrat, jan dečici za medenjake. Slava ocu i sinu i duhu svetomu. Črleni su robec zamotali falaček koroznoga kruha i tri kisijele petrovke. Za žajbu dobra voda zvirajnka. Stiha su prekrižili za spanu decu i škripeća priprli vrata. Mami je pogotnula črna kmica. A nikaj zato. Mati su išli sigurno, fletno. Kak da im z neba Marija sveti pouta i med prsti čislo prebirali. Zdravo, Marija, ti milosti puno, Gospod. Sa ova leta pozabili nesu od kod su došli zdravla i smeh i kdo je hude cajte vmikal, kdo suzu brisal, betega vračil, Boge ka prosil na otpusti vez grijeh. Ideju mati pešice na Bistricu. Denes niš prosili neju, za nikaj sklapali roke. Samo stati hoćaju pred zlatnog oltara i črnoj Marici za se povedati. Mati Božja.

Neki žive blizu, ali daleko, kao kamen ne mogu se maći. I dok se za ruke drže stalno, u mraku se ne mogu pronaći. I dok se za ruke drže stalno, u mraku se ne mogu dotaći.

0: pozdrav, poštovane slušateljice i slušatelji Hrvatskog katoličkog radija. Dobrodošli u novu avanturu zvanu Ljudi i sjene. A vjerujte mi, ova će stvarno biti zanimljiva, mislim kao i većina dosadašnjih. Međutim, ja moram priznati, ja sam evo jako, jako sretan odmah na početku emisije. Naime, nakon niza pregovora, dogovora, razgovora, pokušavanja, usklađivanja zajedničkih termina, uspio sam u emisiju dovesti Hanu Breko Kustura. Hana, lijepom pozdrav, dobrodošli.
1: Hvala vam na pozivu, radujem se tu što sam s vama i stvarno mi je velika čast da ste me pozvali i da smo našli zajednički termin i to je najbolje, se stvari dešavaju kad se puno ne planira. Poziv, da, i evo, tu je radost srca.
0: Ja moram priznati, iako rijetko u svojoj emisiji imam tremu, sad me je malo trema jer naime, ja sam se pripremajući za emisiju pokupio nekih podataka i na kraju... Skraćena biografija moje gošće je 9 stranica, ali jako skraćena, s tim da sam neke dijelove čak i izbacio. Hana, prvo moje pitanje, koliko vaš dan traje?
1: A on traje dosta dugo, ja ne spavam puno, nažalost, to nije dobro, ali on je šarolik, on je, ja mislim, relativno dobro organiziran i on je jedan balans između posla koji je dio mog života i obitelji koja mi je zapravo temelj.
0: Pa je život.
1: Koja mi je život. I možda sam sad u zadnjih nekoliko godina pitala sebe i supruga, dobro, pa kako to ono, svi kažu, kad djeca rastu, onda ti imaš manje obaveza i sve će više možeš baviti nekim stvarima koje te vesele i to, ali to uopće nije točno, to su nas lagali i ja to potvrđam, dakle, kako moja djeca rastu, oni su već sad, jedan je student, druga je učenica nadbiskupske klasične gimnazije, mi smo sve više povezani ponovo, da se ja vraćam u neka sva vremena kad sam učila latinski, i oni se vraćaju neka sva vremena da im opet majka treba. I meni je to dobro, ja nekad mislim možda malo manje radim svoju struku nego prije kad sam imala puno više vremena, ali nema veze. Život i dan služe upravo u balansu, a mislim da je nekakva ovakva bitna stvar, to je stvoriti nove ljude koji će iza nas graditi ovaj svijet, jako, jako bitna misija.
0: Kad sad pogledam malo tih svojih 9 stranica, pa tu su, ovoga nećemo krenuti od nagrada, nego projekti, knjige, znanstveni radovi, više od 40 raznoraznih projekti, pa stručni radovi, pa recenzije.
1: Da,
0: čovječe,
1: da.
0: Čovječe, Bože, i toga ima, ohoho. Međutim, ajmo mi u stvari krenuti iz početka.
1: Može.
0: Doćemo do toga. Da. Rođena u Splitalu, u stvari je Sinjanka. Dakle,
1: apsolutno.
0: Samo sam u bolnici samo.
1: Samo sam rođena zbog praktičnih razloga majčinog poroda koji je bio težak i kompliciran, ali ja sam zapravo Sinjanka. Potpuno i u svojim iskonu.

0: završena srednja glazbena škola, klavir rasturila, mm-hmm. pa onda išla na prijemni za klavir, za engleski, za muzikologiju. Zašto za muzikologiju ako je klavir tako dobro išao? Jeste vi došli u fazu da vam se više ne da svirat?
1: Ne. Ja sam bila baš onaj dobro organizirani, neću reći treber, nego baš ljubitelj iskrene glazbe. Meni je klavir išao. Ja sam njega radila, ne mogu reći da sam ja bila bogom dani talent koji u ponoći sjedne. Ne, ja sam bila talent koji je jako puno vježbao i jako puno radila. I to je moja profesorica klavira znala i prepoznala. Međutim, upravo je ona ta profesorica Lentić koja je sada u mirovini, koja je meni govorila, jao, meni se nešto mi je kod to klavira, on je previše akademski, on je previše si postrojena, to je toliko šteta se sredotočiti samo na taj instrument. A onda je došao jedan motiv koji je sasvim banalan i prizeman. Moji roditelji koji su, mama je profesorica engleskog i hrvatskog jezika, tata je bio ekonomista, mi smo se doma zezali kao, pa gledaj, ti si već sad visoka 1,82 m. Zatim klavirom ti ćeš se početi grbit, već sad ti ono, u sinju te zezaju kako si i moraš ići na tu korektivnu gimnastiku. I mama koja je, eto, nastavnik, kaže ona mene, aj ti dušo promisli, jel se to isplati, opet ćeš mi zaći za 7 sati za klavirom, ja se bojim za tvoje zdravlje. I onda neka kombinacija neke racionalne odluke da je to možda ipak za mene možda preteško, toliko sjedenja, i profesorčina neka sumnja koja mi je bacila, možeš ti to još nešto više, i onda vam dođe Deus i Bog koji se stvori i kaže, pa čekaj, pa postoji studij za kojeg ja u sinju tada nisam uopće znala, a to je muzikologija. Bila je gospođa koja je naša draga knjižničarka Veronika Novosel, koja je radila u knjižnici Muzičke akademije, čiji je sin u to vrijeme bio u sinju vojsci. Dakle, jedna potpuno prijateljska priča se stvorila. I ona meni kaže, gle, tebe zanima strani jezik, glazba, glazbena kritika, ti puno čitaš, pa zašto ti sad moraš samo svirati klavir, pa postoji ti studij muzikologije. I onda sam ja rekla, vidi, to stvarno nije loša ideja, ali ću li ja to moći? I naravno, pošto sam ja srednju glazbenu završila klavirski odjel, znači ipak teoretski predmeti su trebali se još i doraditi i sve, prošla sam prijemni i došla sam na razgovor, tada je pročelnik bio pokojni akademik Nikša Gligo, koji je kad je vidio moju biografiju, veli on, ma dobro, vi ste prošli klavir, vi ćete biti kod profesora Muraja vjerojatno u klasi, ali, i sad ide njegov citat, vi biste nama na muzikologiji jako dobro došli, citat završen. Ja vidim, gle, aha, on je nešto prepoznao da bi ja mogla raditi više od samog klavira. Ja sam rekla, dobro, profesora, razmislit ću. I onda je naravno bilo red čekanja ovi koji su bili na klaviru, jer kad se pomakne jedan sa klavirske liste, upada onaj koji je prvi ispod crte. I znam da su ovi koji su bili ispod crte molili Boga da se ja odustane od klavira, jer sam na muzikologiji de facto i de jure bila prva na prijemnom. I onda naravno dođeš u obitelj, kaže, mama, slušaj, sinko, vamo gdje si prva, to ti je možda Božji znak, aj ti lipo vamo, ne moraš imati više klavir. I onda sam bila oslobođena klavira na Muzičkoj akademiji. Jer kad si položio sa klavirskim programom prijemni iz muzikologije, to je već bilo kao da si 4 godine radio na akademiji klavir. I ja sam bila odmah lakši student, jer nisam morala imati sa sobom klavir kad dolazim u Zagreb, nisam morala biti nečija smetnja, gdje god tražite stan, a živjela sam zapravo na Lašćini u studentskom domu, ti već si laganiji student jer ne moraš sa sobom nositi klavir. Dakle, vrlo jedna praktična stvar me dovela do muzikologije i rekla bih, evo, jedan taj susret sa pokojnim profesorom Gligom koji je onako rekao, pa vi bi se nama dobro došli, ono, jako dobro došli. I meni to, ja sam to rekla kao neki, ono, posložili su se i kocke
0: Božji prst.
1: I Božji prst. I evo, super, mama sretna, svi sretni, a ja zapravo krenula ovo što ste vi na početku emisije rekli, avanturu, jer ja nisam imala pojma šta je to muzikologija. Evo, istino ću reći.
0: Ovo je definitivno jedan od dokaza da Bog stvarno ima smisla za humor. O tom ćemo nešto kasnije, idemo mi napraviti glazbenu stanku da ne ispadne da samo pričamo.

svom sam dušom čeznuo ovu pasku blagovati s vama. Ova čaša novi je savez u mojoj krvi koja

0: blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji od mrtvih uskrsnuo.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji od mrtvih uskrsnuo.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji od mrtvih uskrsnuo.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je od mrtvih uskrsnuo.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je od mrtvih uskrsnuo.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu,
1: kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.
0: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljestvo tvoje, budi volja tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
1: Kruh naš svagdanji daj nam danas, i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amin.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na nebo uzašao.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na nebo uzašao.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na nebo uzašao.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na nebo uzašao.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na nebo uzašao.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na nebo uzašao.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na nebo uzašao.
1: Sveta Marijo,

0: Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na nebo uzašao.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na nebo uzašao.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na nebo uzašao.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu,
0: kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.
1: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljestvo tvoje, budi volja tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
0: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je Duha Svetoga poslao.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je Duha Svetoga poslao.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je Duha Svetoga poslao.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je Duha Svetoga poslao.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je Duha Svetoga poslao.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je Duha Svetoga poslao.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je Duha Svetoga poslao.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je Duha Svetoga poslao.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je Duha Svetoga poslao.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je Duha Svetoga poslao.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu,
0: kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
1: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
0: Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je Tebe, Djevice, na nebo uzeo.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je Tebe, Djevice, na nebo uzeo.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je Tebe, Djevice, na nebo uzeo.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je Tebe, Djevice, na nebo uzeo.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je Tebe, Djevice, na nebo uzeo.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je Tebe, Djevice, na nebo uzeo.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je Tebe, Djevice, na nebo uzeo.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je Tebe, Djevice, na nebo uzeo.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je Tebe, Djevice, na nebo uzeo.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebo uzeo.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu,
0: kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
1: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
0: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amin.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebu okrunio.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebu okrunio.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebu okrunio.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebu okrunio.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebu okrunio.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebu okrunio.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebu okrunio.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebu okrunio.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebu okrunio.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebu okrunio.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu,
0: kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe. Zdravo, Kraljice, Majko milosrđa, živote slasti i ufanje naše zdravo, k Tebi vapijemo, prognani sinovi Evini, k Tebi uzdišemo, tugujući i plačući u ovoj suznoj dolini. Svrni dakle, zagovornice naša, one svoje milostive oči na nas, te nam poslije ovoga progona pokaži Isusa, blagoslovljeni plod utrobe svoje, o blaga, o mila, o slatka Djevice Mario. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.

Evo, dragi Riječani, u zadnje vrijeme imamo običaj ovu pismu otpivati ovako u škuro, što se kaže po domaću. Otpivat ćemo ovu pismu, neka Majka Božja Trsatska čuva Hrvatsku. Svi je zajedno otpivamo. Dajte malo ambijenta, malo upaljača, malo mobitela, šterika, neka bude pravi Betlehem. Evo i krenili smo. Jedan, dva, tri, ima i puno, bravo. Pivat ćemo zajedno, Croatia iz duša te ljubi. Svake noći

Možete li zamisliti Jadransko more bez otoka, Istru bez starih kamenih gradova, Gorski kotar bez šuma, Zagorje bez brežuljaka i Slavoniju bez ravnica? Jednako je tako nezamisliv HKR bez naših prijatelja. Postanite i vi prijatelj HKR-a. Veseli nas i hrabri vaša blizina i pomoć. Hvala vam za vašu dobrotu.